0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Purtik jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
0: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Старт FM.
1: Viskas prasidėjo.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

laisvi. Kambarį atšalo, nemaniau, kad tu suaisi. Visą naktį laukiu, kol į žemę nusileisi. Vakarėlio pabaigas, tai ką?

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilnius.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimų ir rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdės į eteriją, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

週からの人生の旅路、数少ない真の友。

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.